Min gamle ven, føler du dig også lidt ensom? Jeg lover dig, det skal nok blive godt igen.